0: con được cả một cái tài liệu bên tay ha.
1: Sáng sáng mới ổn rồi rồi.
0: Sáng sáng mới nhậu rồi, nhậu sáng sáu rồi. Mình mua cái quần xanh thì hắn như mười tám mắng đấy.
2: Mình mua mắng mắng. Thật ra hắn là giao thông an toàn là có chứng minh sản xuất đấy.
0: So với đôi giao thông này, trong bên phải đi chú chỉ là công nhận nào.
2: Ờ.
0: Chỉ bản sáng là giao thông giao mà đâu có nặng. Đang làm mới khỏe mắng. Sau một giờ điện rồi, bắt đầu về làm mình cho ý sư rồi.
3: Ta là lúc ta lại hoa, mình sau sửa đến cố.
4: 我
3: 今
4: 日就
3: 买张，
4: 廿
3: 万安排
4: 他们
3: 个
4: 仪
0: 式
3: 吧，买张
5: 吧，
3: 买
5: 张
3: 吧。
5: 安排
0: 哟，张嘞。哎，
5: 风雨无阻啊。
0: 嗯。哦，一条大雨伞。嗯。克服下困难，然后带伞杖，穿伞杖，然后每个人都带一把宽一点的伞。万一下雨，我们就撑伞跳舞，可以吗？这个也是仪式，也是有个特色。
6: 因为叫为了超级星的路呢。现在讲叫历经了千辛万苦，就是开始，大家的内心想打造地方叫的改变为，这那讲叫的初衷了的啦。反正回头看来哦，就是必须的这些事情呢，要为困我个品牌我看，就是讲叫改包的名片，还能叫回头来真的。已经都肯达到是呢，长理想嘛，
2: 都当结果。
6: 哦，都当结果，
2: 满结果。
6: 所以叫吧。为了将这把杨党军的核武器的回报承办嘛，直接六时间六星期发了呢。所以这事情呢，将党军共同努力以及你们来的光鲜的让你的们来的表现的话，所以到以后呢，就变成工嘛，就还是要
7: 继续努力。
6: 到龙江的改包超级星星路，就位就来，
8: 加油，加油，加油！
9: 已经是半夜。准备工作还没有完成，问题总是不断出现。
0: 转一转，
9: 田青美最后巡视一遍，在心里推演每一个环节，查漏补缺。
0: 还不能倒冰的，还要注意点电的啊。哦，倒冰因为点电的呢，莫那么老查头发，好危险，还要注意点。
5: 好的。
0: 真的很久了，好查的，还注意电的，问到电的要注意安全的哦。哎，小吴。现在没好改的，你是是哪子原因呢？哦，有个盐寨的是明显是盐寨的，还有个洪州，他们写东寨城，大家克服点困难，记得带伞过来啊！哎，这样，这个就是没木多冰的，问题，电脑确认应该没得事吧？啦，哦，好的，没得问题就可以确保万无一失呗。